0: השר האבום. אחת לנו לבא פיליסי איתה. Bona gore Jesu Kriste o dirile mešomo ya gagwe mo lefaseng bosweng bja gagwe. Ga ke ka fao re reng a re rapediseng baswa ba kgone go bona dineo tše Modimo a ba fileng tsona. Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo, dumela gotlhegotlhe mo ka ba le gona, tswela pele go romela o romele meletša ya gago le ditlhoko tša gago tše o ratang gore Apostle Bridget Wilkins a di bee pele ga sefatlhego sa Modimo. Tobela FM le ke letšatši.
1: Le ke letšatši le a fa sebola Sontaga mesong ile ya boraro go fitlhela ka ile ya botshelela
0: ge Modimo a ile a kgona go phološa o le ka gare ga mathata, ge Modimo a ile a kgona go gopola a o fa mošomo, mošomo o se sa le gona, ge Modimo a ile a kgona gore go baja a o fodiše o sa tlo dira gape. He'll do it again. God will do it again. Shelley Caesar, he'll do it again.

monate ko kapile go mme ke yona sebopego seo nna le wena re a reta re a leboga e re ke se ka dira phoso ya gore ke go botse gore sefela se 307 difeleng tša se yone gomme ka yona tsela ye nna ke nyaka go bona bale go na le ba bangwe ka fano ba gatišitše dikgatišo tša lentšu ba re elesudi rena re rata go kgatha tema ka yona tsela yeo ya dikgatišo tša lentšu gore re kwe ga botse taba ya maikarabelo a motho o moswa gomme ke yona tsela elana ya ba tla ba ka motho kotše metsotso ye šupa go ya e reng ya lesome thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa nanka di santie le bjale di tla boya gomme ga di bogile nna le wena re tla no nna re tšea maikutlo a gago ka fa go tla ba go tshwanetše ka gona ga bjale a re name re leboge morena re leboge modimo ka lebaka la gore nnete o botegile o a botega ke ra gore moswa wa maikarabelo ke moswa wa go botega ka nako tsotlhe ebile a tlhoke go botsa batho gore nna ke a botega a nana